0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена. Највеч теје кој имамо у се на енем месту. Зато при НЛБ покријамо усе дружинске финанце. Покријамо па туди прве кораке у приходност. Зато усем лето с ројеним утроком подаримо 100 евро за наложба у НЛБ складе. Веч на nlb.si. То је тржно споручило. НЛБ.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Акцийска понудба от Тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манър кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евра. И словенска ябълка Йона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари станео ман.
3: Добра музика вас легко попиле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
4: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Скупине Словения.
5: Веш ти си обчуте, ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
6: Не, појма нимам о чем говориш.
5: Да.
6: Ја ж од јутра носим лелоси. Лелоси. Too comfortable to take on.
7: Мами, кај за косило?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
9: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno!